0: O Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo O Radio.

0: ar me pacho
1: it iwinyo or radio
2: Matunye atina biya matunye Iye minyo kuchwara kwa matunye rani Kuri tingwa ikokti machwari binu na chilu kwa kia

0: vai! Chirkali wa mora mo kelli wa no yoro rai balme shel koro balme jel jono balo kelli chori gomora ko kobi balme jel jono balo kelli chori gomora ko meri kanjir kanjir kwerko ni be mieru yelo kuri ni wur kir kwerko man ko ko ke panga Kanjil kwerko, ini pemiru yelo kuri di wur kir kwerko, aman koko koi panga, balmeri wa kono. Balmeri wa dani wolo ngubuti jela buta tako. Balmeri wa dani wocho ngubuti jela buta tako. Ningo. Dani wako, abira wera kuli pido. Dani wako. Abira wura boy piro down and wor ye gam yo tamir de kwero ko ko bigini ngo da ko kwero ko ni an fe do jo ho be atwal da ko kwero ko ni an fe do jo ho be kwal turi di wor ga ga ha ta turi jela ningo anya jo ke yo gam kwero bibi lu kinde yi bona anya jo gam kwero bi jamu kinde yi bona Anar tir kali wa mor me o kali wa no ba dono rat bal me shel kono bal me shel dono bal lo kelo jodi ko mera ko kanjil e kanjil kwer ko ni pe mieru yelo kuri di wur kir kwer ko man ko ko ke panga bal me ri o kono Balmeri wa dani wolo ngubuti jela buta dako ningo Ule donyo ho abira wora kuyi biro dako kwerko ni yati donyo ho be atwal anya joki wangwera be bilo kini yipona anya jok
1: Iyo mdiye kere wer kwaro
2: Alishani wiju kwa kwa kwa
3: Mar me pacho
1: Iti yunyo or radio

0: yung chun kere wear kwaro.
1: Di yung chun kere wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung biru tela. Ah,
0: iloko kamupene. Iti winyo o radio.
3: Eke kan luani reverend kanol Jasper adit kakwa talo kan chamo luani bubwa church of Uganda headquarter na luani dugu dasi kanisha yobiru bubwa church of Uganda ya papi chapel ite devas dikunar chingiano biru perse dit sub county waraida toru biru village kana buri ye kati yikole this week kati gulu na mashima tijiru siyas dia rege kalkine di kanol kwanting kati kwale this week tinu ngatia matomota jao rao tunga dene kanu mumot bunga kara we topics tini we numirana wera weri wiporro endu buku koba nipiti mo practice mirukabe hii ya buwa achara ambla ditka kwa mwete dewe kukwame amea boba lukawe kwa lega tuli mwate tidi kwa nubola rege chil amekalo dusho wan uwori yini guli kwa cheme ngurival arangana ngurivala lucio piena kweri ichiro na kachunya omenye wuri yeka komemo oval na katungu na lucio amerwe kobala kerigina tereye akwa timwa kicham weka kwa tametu lucio kicha mere mare komu kwa nbalu tewe kwa meberi wiporum unna me kwa beri ke bora kwa jaspa na ka keribori unyurwe nini kiwanyu ni kwa jaspa tikerwa wota kwa bedbori kucha kwa berboni cha na jana ti yidi ni meni mat ni me reko woke kwena mal ti dim kwenam eleblam sla di doctor cheli chi di ankiri chi chun pito keo medial godfim godfi di elbi to e kampalam ti pero ma wonu ye me kwena o ti ama chwa loboro ka chi kiri worem te ko me gi wot me ko ma to podo kana ko yi gulu jo ama te o lelo beru cheni ka chi kiri bakuli Reporter macho kurumbiru kweri bure vran jaspa kwa tamela o kresho luoni bobo wa church of Uganda ya bapi chapel kurum ulonko liu kwero kwa mpigoro wii akwa jaspa tika cheke report nge oke kwero kwa mpigoro wii fanu iti ye lamat kwa mwaro pia nuperi ya katwal kade nkide mimi nkere tipu nye joe bonga erikidi ine bonga ame kwero kwa mpigoro wii duon jaspa kwa binu waru kitum hadi doctor Kenneth Ponum edimeti timon longa longa me pacho mugum me goko chong muga ber ta chala ko ya girka sa menwe video kujam doctor Kenneth poroko bulo ko logi karaginti chogare gomola buru pong dis yo ngujem amut dong tere ka che kriterem reverend jasta kwatamelo kan se luoni bubu acha juju church of Uganda o kwere diro nuni lonko le kwere ko figor wi
0: Old radio.
1: Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.

0: Iwani a muje dago lin ko nyo ka medem ka muje dago ya wo do yelo wadi kwene yiwa na mabori chundi wo
1: aya
2: ni ma kere bi wo da kata la dago do pe onu me kuna ja wuri e
0: ni no ma kere di wo da kata la dago do pe onu me da gar boro loya
2: be da win
0: Ni no ma kere bi wo da kata la da o do ke onu nge da gar boro loya
1: ni ngo ra ke
0: ni muje yin ni du yi di wo di manu yi wa e mo muje poro le o ja e di ni di wo te anu a mi e ji gar ne kio muje o do alu or alu mo le